0: še bitom, ja, mogli jim drinkom.
1: Ja, vlej, da ne bi nikaj zelo, ne.
2: Little krabber se nele male kastom.
0: Mano za kažero, so mano za rio.
1: Ja, vach, da slihe, svach, ja, slihe.
2: Little krabber se nele male kastom.
0: Kajke, mitke, na ega vach, adronke zelo.
1: Ja, nikaj, sik, jos, jos.
2: Little krabber se nele male kastom.
1: Kom, hier vi je jord, fushe,
0: ja,
1: trekom
0: te. Ja, vi kuk. Om man ha mer nåt.
2: Little krabber se nele male kastom.
3: Witches.